malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et da peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum.

Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et snabitur anima mea.